Je Bosne i Hercegovine saopštile da su prihodi od indirektnih poreza u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili 7 milijardi 244 miliona maraka, što je skoro 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno skoro 6 milijardi maraka. Najveći dio pripao Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da će nakon akontativnog usklađivanja

Dobro jutro, utorak je 4. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da su prihodi od indirektnih poreza u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili 7 milijardi 244 miliona maraka, što je skoro 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno skoro 6 milijardi maraka. Najveći dio pripao Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da će nakon akontativnog usklađivanja od 3,5% najniža penzija iznositi 690, zagarantovana 823, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona maraka. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz oružja, municije i eksploziva u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je oko 234,5 miliona maraka, što je za oko 77 miliona, odnosno 25% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći kupci proizvoda namjenske industrije bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je cilj

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se toplotni val iz Srednje Evrope do kraja sedmice proširiti i na Balkan, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Pod utjecajem takozvane toplotne kupole očekuju se veoma visoke temperature, lokalno i iznad 40 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je u zemlju stigao prvi kontingent opreme za uvođenje izbornih tehnologija. Nakon carinskih procedura slijede konfiguracije i tehnička testiranja. Prvo probno testiranje sistema planirano je za 17. i 18. august. U prvoj isporuci dopremljeno je po 150 uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Zbog kvara na elektrodistributivnoj mreži od jutros je obustavljen tramvajski saobraćaj na relaciji Čengić Vila i Liđa. Kako je saopštio Gras, tramvaj trenutno saobraćaju samo do Čengić Vile, a nakon uspostavljanja linije do Neđarića bit će organizovan autobuski prijevoz do Iliđe. Zbog istog kvara moguće su i smetnje u vodosnabdijevanju naselja Butmir, Otes, Pejton i centralnog dijela Iliđe. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Dani Džumhur danas nastupa u prvom kolu ATP Challenger turnira Mazovija Open u Poljskoj, gdje će igrati protiv Francuza Geoffrey Blancanoa. Džumhur je prvi nosilac turnira, dobrim rezultatom želi izboriti povratak među 100 najboljih tenisera svijeta. Danas će nastupiti i Mirza Bašić, koji se sastaje s Tunižaninom Azizom Dugazom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se toplotni val iz Srednje Europe do kraja sedmice proširiti i na Balkan, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Pod utjecajem takozvane toplotne kupole očekuju se veoma visoke temperature lokalno i iznad 40 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje Općinskog suda u Sarajevu, kojim se taj sud proglasio nenadležnim u sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen Općinskom sudu, koji će sada odlučivati o tužbi kojom se osporavaju odluke Senata i rektora Univerziteta o poništavanju njenog upisa u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta. Iz sarajevskog preduzeća Gras saopšteno je da je uspostavljen tramvajski prijevoz duž cijele trase na liniji Bašarša i Liđa, i to nakon što je otklonjen kvar na elektrovučnoj podstanici na stupu. Tramvaj su zbog navedenog kvara saobraćali od Čengićvile do Bašarše. Međunarodni aerodrom Sarajevo saopštio je da je u julu obslužio 284.301 putnika i realizovao više od 2.250 avioperacija, što je jedan od najboljih mjesečnih rezultata u historiji aerodroma. Početkom augusta oboren je rekord dnevnog prometa sa 13.199 putnika u jednom danu, čime je nastavljen rast zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.